Tuschnes pe historicino soba, historie rumet po romani, manca, Adam Parno Shope, pa Martin Luther King, o manusca e da spesco traio sar ofiara, andomari pe, carinco rasismo. Oberg si e chiseroi nia schlaisho vardestachto, taio Martin Luther King si tranda in nia bershengo, vovsi pastoro, feri mai pinjardo saro lideri anda codolca e marempe, anda manuscicane ciacimata ande USA. Iec chedipe, cae marelpe carinco rasismo, tai andai cale manuschengi ciacimata. Aba but Berg, io decatare Berg cae vovsas cino marlas pe vov caring o rasismo. Teo rasismo si zurales baro ande USA, ande panvardeste te sovardeste Berg. Tele intrego traio na classo Martin Luther King na sulimata tai ciorimata, feri anda cado, ke vovsas calo, tai marelpe ande manuschengi ciacimata. Vovsas zurales mardo tai vidarado. Buti var šudino ande temlica, anda peske gindura. Vari kon šudas vi bomba ande leskoker. Jo, taj jok var zumadas jek žuvlite mudareles, kana vovskrija spesko atografo pe peske kevni. Jek pari na sul lista pe uni bajura, kaj vov naklas. Feri vika deja las vov maj dur, pala jek pari pe, taj pala kaver parimata. Taj ka anak torđol vov kate. Tai lele manu šengi loš, pala je knevo vorbi pe.